0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلر نی کویلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.